0: Ya, terima kasih lan matur nuwun kagem sedaya kemawon iki ya singkat gabung monggo iki enek Bu Pandian iki mulai manggi pengen gabung tapi ora gabung-gabung iki piye iki. Monggo engkang badhe gabung kula tren gal-gal gabung sira waktu sampai sak jam ke depan jadi monggo singkat gabung dan podo gabung iki kaya wis enek Bu Pandian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya lu cengenjang war
0: gaul nggih pripun Bu?
1: Stres bal-bal ilang.
0: Lah ngene iki pun kula
1: sampe ilang lan to
0: nggih. Pun kula sampeaken iki wis bismillah.
1: Kalah me wong dol jamu iki lho.
0: Walah nggih. Siap.
1: Nggih.
0: Niki lagune napa Bu?
1: Lagune Loro Tresno.
0: Loro Tresno
1: aduh. Loro Tresno.
0: Nek Loro Tresno niki piye?
1: Heh. Emang. Ya boleh nambani.
0: Lah ya iku kangelan iki.
1: Kangelan to.
0: Loro Tresno nggih pun sampun.
1: Lagu lah judul. Iki Banyuwangian wonten ah, Mas Wiki.
0: Loro Tresno ne sing Banyuwangian.
1: Sing Banyuwangian.
0: Kedap.
1: Versi Banyuwangi wonten apa mboten?
0: Mboten enten kok e.
1: Oh, sakane wis.
0: Nggih.
1: Oh, Loro Tresno ndelok kepingur kok notho.
0: Nggih, siap niki pun kula siapaken.
1: Nggih, wonten nggih. Tapi salam nggih.
0: Monggo.
1: Contohnya yuk, so ical tres, ngoten lho Mas Towi.
0: Nggih. Niki pun kula sampaiken.
1: Lah nggih.
0: Nggih.
1: Kagem Bu Sri Purnomo kalau wau, Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati, kagem Ibu Aryani, kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, kagem Pak Widi, Bu Widi, kagem Kang Gerandong, Kang Aceng, kagem Bu Tati, ingkang wonten Batu, Bunda Sumiatun, Mas Faris, wonten Ibu Satia, kagem Pak Suranto, sampun Mas Sopi, kagem Sedoyo Pamireng, Pro 4 RRI Malang, Mas Sopi sehat-sehat selalu.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Salam teni pam kali res.
0: Nggih, siap. Matur nuwun Bu Pandian nggih.
1: Matur nuwun wekdalipun Bu.
0: Nggih.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandian ingkang sampun gabungan. Wis iki lagune wis kula siapakan. Kangge sinten mawon ingkang badhe gabung monggo kula trenggal-trenggal gabung. Nggih, sugeng enjing warung gaul lulul.
2: Sugeng enjing Mas Taufik wah semali gak sungrungan radio Mas Taufik
0: pateni
2: radioku tak gembrotok di HP ya wis ya
0: nggih lho
2: mulai mang suarane jenengan ilang ono ilang
0: nggih
2: wingi sampe kula di voice note kali Pak Wito menjes jarene ngejas ae Mas Walang nggih kula langsung mboten bisa ngomong napa-napa Mas Taufik ya semoga-moga nang saged dibenahi mekaten nggih
0: nggih Mas.
2: Kayak mana aku tak munggai kayak mana nak Mas Taufik.
0: Nggih, monggo.
2: Ana mawon salam-salam sekedhik mawon ya Mas
0: Taufik. Monggo.
2: Ya salami kagem ingkang mandat niku Bu Pandan. Lek terus Bu Pandan wae ya napa
0: nggih sami. Nggih, sami.
2: Nggih pun wis dinikmati mawon.
0: Nggih.
2: Wis kagem Bunda Riatin wingi jareng kula senggol nggih. Wis wonten malih Kang Aceng. Wonten mali Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, Pak Grandong, Pak Eko, Agung Iswoyo, Pak Suranto, terus wonten Bu Widi, Pak Widi, lan setuwo ya mawon Mas Taufik. Is kula mboten nyuwun lagu mboten napa-napa nggih Mas Taufik. Sampun derek meramino warung gaul niki nggih. Nggih, matur nuwun Mas Taufik.
0: Assalamualaikum. Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Paris ya sing nang Batu, matur nuwun juga Bunda Riatin Bu Pandian sing wis gabung kita puterno dhisik lagune Bu Pandian Loro Tresno. Nggih, spesial kagem Bu Pandian.

kabeh. Isun Dinda Firmanda. Rekomake ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.

0: Oh halus.
1: Kang Mas, kurang tentu minta sedeng Kang Mas.
2: Ngono. Oh,
1: kowe ora patut.
0: Kowe ora didel artine.
1: Apa?
0: Siji menteng.
1: Si Tanjung.
0: Ya Kang Mas.
1: Aku ora sutik, bojo kowe. Kowe kudu minggat saka kene. Kowe kudu

0: pura-puramu ya wong ayu kowe ora luput. Sing luput pun Kakang Yahyi Sri Tanjung. Hei, kowe iki mati nyapa kaya mak lampir.
1: Tadi mati ya.
0: Kowe iki mati. Aku arep nangis ben kelas. Sri Tanjung, sing gedhe pangapuramu ya wong ayu. Banyu kali kang kula ngombah pusaka gandane wangi, getihmu ya wangi.

Salam buat semuanya. Nuwun sangat terima kasih banyak Ragil Abi Tanjung Pandan. Kula muridipun almarhum almarhum Ki Eswandi Cak. Waduh nggih alhamdulillah. Mas Adi nggih. Wonten nggih Mas Amian. Sugeng dalugi kagem panjenenganipun Bunda Tias ingkang wonten sukun. Man Burawi Ambulu Jember hadir siap Man Burawi sehat terus salam kagem dulur-dulur ingkang wonten Ambulu nggih. Ya.

Assalamualaikum niko saking Mbak Kacep lan Romo Sulis Kertosono. Niko ngempal wonten paneben, Mbak. Matur nuwun sangat menika, salam balik menika kagem Mbak Kacep. Kanca-kanca paseban atmo. Mliginipun kagem kadang kula kinase. Kang Mas Sulit selalu nggih kagem kanca-kanca ingkang wonten mriku. Kopine ndang diudhek.

Wonten Mbak Kacep, sedulur-dulur wonten mriku. Komandan Ali Haryanto, Cak Mul. Wonten Nar kali Nur. Sepokoke kabeh wae. Mligine kagem dulur ingkang saking Kertosono. Salam saka Pati Gajah Mada.

0: hati nepro sugeng dalu-dalugi lajeng agen malam minggu sing ora iso apel sing ora disambangi sing mung iso mendem kangen dipendem wae kangen ing jero hati.
1: Just manis, just.

Soro tetep kangen apa titip kangen menika? Titip kangen nggih tak golekne. Yudhar tawan milujeng dalu kemawon. Dawa sami-sami kagem penyanyi pun abar Ruslan ingkang wonten Blora.

Menika wonten Pak Po bilih kepareng badhe nderek ruku wes ngimpi nuwun. Menika ngimpi ingkang mundi nggih. Imben gudek bengi kae napa seripat-seripit. Margi menika jumbo kereta jugipun Tejo Wangi Jen Grace Paul mengki kula padosaken ingkang versi Angel. Sing ngimpi

Matur nuwun menika kagem panjenenganipun Pak Poniman balik papan. Sugeng dalu balik papan derek sowan. Matur nuwun katuran pinarak Bapak Poniman. Pak Muji ugi nggih. Baruslan ngesakaken tanduk kangen ning ati. Nah nggih pokoke wekdal mengki nutup badhe kaputer jumbo kalian Andri.

Sinambi midhangetaken kumaliang niku matur nuwun sanget lho. Kagem panjenenganipun Ki Bagong Darmono SH. Matur nuwun seger-segeripun.

0: Liwangsa mono madin luwih ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubadara paman paman Hari Sengguni ayo ndadake gugup pengenira si paman manira biji wonten ngajengan manira paman Patih Prasa Jenar
1: kawula ana ninggih Gerana Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun maduka anak Prabu Ngestina wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun katempuing samirana kumitir acaruk maras nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemaras sanggir wanter sabdo pangandika paduka anak Prabu kula nok-non
0: paman Hadya Sengguni nggih katiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngestina paman Patih Hadya Sengguni
1: menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayek saka kapti akare lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun kok rap diperjurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nunggir kawula ana-ana
0: ndadosaken suka marwata suta salebeting manah mboten langkung pagaran ing utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggere si paman ngadhengar sane maniro paman Patih Hari Sengguni
1: kawula ana-ana nunggih ngger anak Prabu sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdi kepatihan dinten sak mangke nggir kawula nok-non
0: bapa penemban duno sarawu paduka kula ngaturaken karaharjan arawu paduka bapa duno wonten negari Ngestina bapa penemban ing saka lima
2: oh astaka swala sila berdoba swal gimbel sumorante sumorante hawela hawela kula nuwun ing nggir tansah pinanggan ing kawidadan ring sambi kula sowanipun ing bapa ing saka lima manggih widodo sowan kula durga mendhak kala sirna namung kemareng ing bapa ngaturaken pundi astawanipun ing bapa kunjung ngersa paduka anak Prabu Ngestina ngger anak Prabu Duryudana
0: sampun lo tampi agar yo bombong raos ing manah mboten langkung kas kecakno anggen jengan diku lenggah bapa menemban turun ing saka lima
2: kula nak nan ngger sampun mboten kirang mregi piswanipun ing bapa ing saka lima kawula nok-non
0: Kakang Prabu Karna ing Awangga sarawu paduka kula inggih ngrayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten negari Ngestina Kakang Prabu Karna ing Awangga
2: kawula nok-non nggih yayi sampun mboten kirang mregi piswanipun ingkang raka ing Awangga namung kemareng kula ngaturaken salam tak ini pun ngoroko kunjuk ngerso paduka Yayi Prabu Ngestina
0: sampun lo tambi agar yo bumbung raw sing mana mboten langkung kasih kecak noah dan jangan tiga lenggah
2: kalau nok nok nok ini sampun mboten kirang prayu gebiswani pun ngoroko ngabonggo wonten negari Ngestina dinten sak mangke menika Yayi Prabu Ngestina
0: obo dini siro di mas karto marmo prayu gak nih ngore siya dengar dengar sani pun kakang di mas karto marmo lo di tiba-tiba sampun mboten kirang prayoga anggenipun ing ngrayi nabyan tur ngersa paduka Kanjeng Kakawu Prabu namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pabekti kula kunjuk sandhep pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun ndak tumpa siadi atur pangabekti ora liwat pangestunipun kakang tampanana kula pun dinggo jimat paribih lan wratakna mriksa gunggang padha sibo tataran para kawula aja ngantun ing padha saur manuk jeneng ingsun diambah barake wigatining pasewakan menapa ing sampun kula paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula ing Ngestina Kanjeng Sinuhun Prabu Duryudana paman Hari Sengguni
1: kula wonten timbalan nggih anak Prabu
0: bawa Durna
2: wonten dawuh
0: Kakang Prabu Karna ing Ngawangga
2: wonten timbalan Yayi
0: marmanipun rikalanggan samangke para sepuh kula caketaken anggenipun lenggah wonten ing dhatulo ya Praja Ngestina. Mugi andadosna ing kawulingan badhe kula aturi menggah menapa ta wigatosipun dinten pasewakan menika beneh kelawan adat ingkang sampun. Namung saderengipun sampun ngantos Samangke wonten raos ganjel salebeting manahipun ingkang putra Ngastina. Mboten lega raos ing manah menawi dereng wonten wiyos sing pangandika para sepuh kebareng manglubrena sing samudra pangaksami dhateng ingkang putra Ngastina. Paman, paman Blasa Jenar, bawa Durna duwin Kakang Prabu karena ngawungku.
1: Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Inggih namung maduka pengayomaning gesang kula, inggih namung maduka ing tansah paring pengayoman dhateng jasad kula. Dhenyatanipun gesangipun ingkang abdi ing kepatihan pun Patih Harya Senguni ing abdiaken ing paduka anak Prabu Ngastina. Mila sampun satrepipun sampun malih to tinimbalaning wanci rina nadyan ing wanci ratri katimbalan sowan kula mboten badhe suwala. Mboten wonten raos awal sarta ngrundel salebeting manahipun ing abdi kepatihan malah kumacel lan keselak. Raos sing manahipun ing abdi kepatihan daya-daya kula ngawuningane menapa ta wigatosipun. Dene paduka anak Prabu kepareng nyaketaken wiswanipun ing mbapa ing kepatihan nggir kepareng ing mbapa nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggir mboten wonten raos kuciwa salebeting manahipun ingkang bapa jernyatanipun dinten sakmangke katimbalan sowan wonten resanipun anak Prabu Duryudana. Malah samangke kula cumadong dawuh wonten wigatos menapa sajaipun wigati anggen paduka lempakaken para sepuh wonten negari Ngastina dinten sakmangke menika menawi tanpa pambengan tumunten kapedharna dhateng bapa ing Sukalima. Ingkang bapa mboten kitang sekedhik aturipun sakmangke saged angejung gumbala ingkang ruwet hamadangi pepeteng penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Semanten ugi kula yayi mboten kathah-kathah nggih kula badhe munjuk atur ing pengajap raos sing manah kula namung daya-daya nyadong dawuh timbalan pun paduka Yayi Prabu. Tumunten kababarna kula nedya nelingaken karena mastuti sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana.
0: Long-long rambyang ninggang

0: mandeg ana ing tenggak.
1: Gandem bleku juk sawu gembol. Somorante, somorante, awela, awela, ger, matur sembah nuwun. Dene jenengan niku anak Prabu sampun paring dawuh ing mekaten. Jejeripun ingkang sami lenggah wonten ing pahaman datul negaring Sina menika para sepuh, sepuh. Pilanipun manahipun sampun kraos, sampun kraos. Najan boten dipun dumuk. Nanging larakeng pangandika paduka menika dipun tujokaken ing bapa ing saka lima. Inggih, nggih, inggih. Kula badhe caos keterangan dhateng paduka anak Prabu ing Ngastina. Sampun ngantos klentu ambiji dhateng ing bapa ing saka lima.
2: Kula semanggaken badhe paring dawuh menapa, Bapa Duna.

0: sang ngaliman tabik tinebena iki lho dene dumawaing nawang to wangger. Nalimon lepatipun ingkang bapa nyuwun gunging samudra pangaksami.
1: Boten dados menapa, malah syukur. Dene bapa durung sampun karaos babakan perkawis menika mligi panjenengan ingkang kula anggep sak mangke tansah ngrangkul dhateng para Pandhawa.
0: Oh inggih, inggih, Ger. Namung nuwun sewu, sampun ngantos mlepataken dhateng jejeripun Begawan Durna. Panjenengan pirsa piyambak? Bila ingkang bapa isuk kalima menika sinten kangen kaluhur dados gurunipun para Sata Kurawa, miwah gurunipun para Pandhawa. Jernyatanipun guru menika paring wangsul ngelmu dhateng muridipun. Kula mboten banci dhe banci ladan kok, Ger. Kurawa kula rengkuh kados dewi murid kula piyambak, Pandhawa nggih kula rengkuh kados dene anak kula piyambak. Kalih-kalihipun menika kula sami, kula mboten benten-bentenaken.
1: Kula ngaturaken panuwun dene Bapa Durna sampun kepareng madhep jejeg minangka dados brahmana. Tuwin guru ingkang adil. Namung nyatanipun pinten-pinten-pinten kepengker. Bapa Durna tansah caket kalian Bratasena. Malah ketingalipun anggen jengandika ngrangkul dhateng pun Bratasena. Menika kados dene putra piyambak, menika ingkang kula mboten cocok, menika ingkang kula mboten condhok.
0: Nuwun sewu, Ger, nuwun sewu. Bratasena menika peranganipun Pandhawa. Jernyatanipun Pandhawa menika kalian para Sata Kurawa menika miturut dongeng ing kula ngertosi menika wayahipun sang Begawan Wiyasa tegesipun tasih sederek kulit tuwin dagingipun para Sata Kurawa, para Pandhawa menika tasih manunggal dados tunggal. Nanging kaya menapa anggen kula caket kalianipun Bratasena menika panjenengan lepataken?
1: Monggo haripun badhe mestani. Bratasena haliyan kula sami mestani menika sederek. Kula semanggaken ning tumrap Duryudana menika benten. Bratasena kalian Duryudana, Kurawa kalian Pandhawa menika tumrap kula satru mungguh ing cangklakan. Menawi saged kedah kula singkiraken. Kula mboten ikhlas, kula mboten lila menawi Bratasena tansah caket kalian Bapa Durna.
0: Nuwun sewu, Ger. Niat kula mboten gadah niat menapa-menapa. Namung tancepipun guru kalian murid menika kedah tresna. Jernyatanipun guru menika menika dados wakiling tiyang sepuh prayi wonten ing pamulangan. Mila tancepipun guru kalian murid menika kedah antawisipun bapa kalian anak.
1: Menika namung samudana. Nanging anggen jengandika nganggep Bratasena menika kados putra paduka piyambak menika lair dumugining batos.
0: Mesthinipun mekaten jernyatanipun menawi lair tok menika tegesipun kula nyelaki dhateng jejer kula minangka dados guru. Nyatanipun sedaya ngilmu kula paringaken dhateng pun Bratasena. Kula mboten banci dhe banci ladan kok, Ger. Kula mboten badhe banci dhe banci ladan. Sedaya siswa ingkang bangun mitra dhateng paritahing guru, ingkang bangun mitra dhateng menapa wewangsa ning ilmu ingkang sampun kula paringaken menika tertentu kula tresnani, tertentu kula tresnani. Mboten ngomongaken Bratasena, klebet Punta Dewa, Janaka, Nekulas Dewa. Menika ugi kula sami, kula tresnani lair dumugi ning batos. Nuwun sewu Kakang Durna. Sing mang sebuti kok ming Pandhawa tok. Apa Kurawa ora ana sing mang tresnani, apa Kurawa ora ana sing nabet wonten penggalih panjenengan. Nuwun sewu nggih Dipatih. Bloko suta kemawon kamanungsan menika kedah dipun ginakaken.
1: Tegesipun pripun?
0: Nek pancen kula digawe lega, kula ya mesti gawe lega karo sing tresna kalih kula. Ning ewadene yen kula menika digawe gela, kula mesti ya ora bakal lega atine.
1: Kok iso ngoten sampeyan paring dawuh?
0: Pendak-pendak kula tansah dipun gawe gela dening para Sata Kurawa. Kurawa dipun titipaken dening Begawan Durna. Ning sithik kemawon sajake ora percaya karo wangsa ning ilmu sing kula paringke marang Sata Kurawa. Nyatane pendak-pendak Sata Kurawa menika kula mulang. Anggenipun midhangetaken piwulanging guru mboten kaya nek kula mulang para Pandhawa. Lho menika lho. Nek guru disepelekke ya apa guru kuwi bakal tenanan gone mulang karo murid-e. Ngaten? Dadi kula ora kok perkara banci dhe banci ladan niku mboten. Nuwun sewu nggih Dipatih, Bratasena le tekan Soko Lima nganti nginep-nginep barang niku mergo Bratasena le gandrung ngelmu kalian Begawan Durna. Tur napa sing kula paring kalian Bratasena Werkudara iki lakonana. Pepacuh iki aja nganti tok terjang, aja nganti nerak pacak nerajang perbatang. Lakonana sing kari tulus lahir lan batin, ngelmu mesti bakal manjing. Mergo ana tetembungan, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Paham ora sampean?
1: Nggih. Nggih, Kakang Durna ngertos.
0: Dadi kula ora perkara banci dhe banci ladan. Aja kok Bratasena, nek dursasana niku tekan Soko Lima mongko ya ngangsu kawruh kalih kula lahir batin. Ora tau ngece karo wulanging guru, percaya karo wulanging guru, percaya karo ngelmuning guru. Oh, Dursasana mesti kula rangkul kaya anak kula piyambak. Ning gandeng Dursasana sakurawane niku ora tau lahir batin nggone percaya karo ngelmuning Begawan Durna. Pripun lajeng kula percaya kalih murid-murid kula? Munggah ya kono, modar ya kono.
1: Nggih. Ning nuwun sewu. Kudune mboten ngoten sampeyan pambegane, kudune loro-loro ditresnani.
0: Kamanungsan lho, Dik. Kula ngatur kamanungsan to. Kamanungsan ning wong niku nek digawe lega, mesti bakal gawe lega. Nek digawe gelo, mesti bakal gawe gelo. Niku kamanungsan ning menungsa. Menungsa niku dudu malaikat.
1: Nggih.
0: Menungsa niku kudu nganina lali salah apes lawan mati. Harpa Pendhita Durna niku mujudake suwijining brahmana. Serban ketu kula nganggo putih kaya ngeten iki, ning durung karuan kula iso ngresiki ati kula putih kaya serban kali ketu kula. Kalau mong sati kula ketaman reget, kalau mong sati kula mesti ting celoneh ora karu-karuan. Mergo wae nepsu.
1: Nggih. Nggih. Leres Kakang Durna.
0: Nggih.
1: Jan ora nyono nek ngendika sampeyan bengi iki kok kaya titis lan apik.
0: Udana.
1: Ha nggih.
0: Kula niku nek kena teles niku biasane omongan kula mesti apik.
1: Nggih, nggih Kakang Durna leres. Dik, ning kula sepisan malih mboten cocok. Miwah kula mboten matuk.
0: Lah jeneng mboten cocokipun mapan wonten pundi, Nger? Nami mawi dasar kula nderekke mawon. Nanging menawi mboten cocok menika perkawis sengit. Gething menika nuwun sewu, mbok nggih. Raos gething, raos sengit menika dipun sisihaken. Jer nyatanipun Pandhawa menika sederek panjenengan. Tur Werkudara gayuh ngelmu dhateng Begawan Durna niku rak mboten ngembet dhateng asma panjenengan. Ora ngelong-elongi kayaning Ratu Ngastina. Ora gawe tunaning Ratu Ngastina. Nuwun sewu. Lah kok panjenengan mboten trima menika kados pundi?
1: Nuwun sewu. Mboten perkara ngelongi kayane Duryudana. Ora ngelongi derajat pangkate Duryudana. Ning saniki kula tak takon karo sampeyan, mangwang sulih pitakone Duryudana.
0: Oh inggih, Nger.
1: Sampeyan wonten negari Ngastina menika ngiyup. Wonten pepayungipun sinten?
0: Iya, kula ngiyup dhateng pepayung paduka anak Prabu Duryudana,
1: panjenengan Mukti.
0: Panjenengan ingkang peparing.
1: Sampeyan iso duwe derajat pangkat
0: panjenengan ingkang peparing.
1: Tegesipun sampeyan suwito wonten negari Ngastina.
0: Oh inggih.
1: Sampun ati dipun sumpah.
0: Sampun dipun sumpah. Bila kutub kula kedah ngabekti dhateng anak Prabu Ngastina. Kula kedah ngabekti dhateng Nalindra Ngastina.
1: Nanging sabab menapa sampeyan nerak pacak nerajang angger. Sampeyan nerajang sumpah sampeyan piyambak.
0: Kula nerajang sumpah kula mapan wonten ing pundi, Nger? Kejawi menawi kula menika ngraman negari Ngastina, utawi kula menika badhe handhawahaken paduka lenggah dampar negari Ngastina. Kula menika tegesipun badhe ngraman, tegesipun kula menika nyelaki sumpah kula piyambak.
1: Pandhawa menika satrunipun Duryudana. Nek sampeyan cedhak-cedhak karo Pandhawa, padha karo sampeyan grogoti kelungguhane Duryudana.
0: Niat kula mboten ngoten.
1: Ning to prabula kaya ngoten.
2: Wis ta, wis ta. Sampeyan aja ngeyel. Nek sampeyan ngeyel mengke malah ora prayoga. Pose anak Prabu Ngastina menika mboten cocok, mboten matuk menawi jenengan dika Kakang Durna menika cedhak-cedhak kalih Bratasena.
0: Lho, lah nggih, terus luput kula napa? Salah kula nggih pundi, Dik Pate? Kula cedhak kalih Bratasena niku mung perkara ngelmu, ora perkara negara Ngastina, ora perkara kalindra negara Ngastina. Mung perkara ngelmu, ngelmu sing kula paringi kalih si Bratasena. Pendhak Bratasena njaluk ngelmu, nek kula dhewe duwe kula wenehke, nek kula ana kula wenehke. Niku kewajibaning guru. Terus salah kula napa? Terus sambung rapete karo kalindra negara Ngastina niku napa kula tatakon?
1: Boten.
0: Boten dawuh, Ken.
1: Kula ora kepengin kagiyan gunung sing tanpa guna. Sampeyan iso apa ora pisah karo Bratasena. Syukur bagi nek sampeyan kepengin gawe lega Duryudana. Sambung rapete Durna karo Bratasena kena dijagake kisah tanggo jalaran patine Bratasena. Nek Bratasena tekaning pati padha karo ngelongi kekuataning para Pandhawa, padha karo gawe tentrem Duryudana. Nek sampeyan saben dinten tetep isih manunggal kalian Bratasena. Bratasena isih ketingal wirawiri wonten sepertapan Sukalima. Kula mboten mawi etang-etang menapa menika wepunden, menapa menika sederek, menapa menika kula warga. Sapa sing cedhak-cedhak karo Duryudana tetep tak anggap satru, satrune Duryudana tak anggap yen kuwi mungsuhe Nalindra Ngastina.

0: selalu gimbal manyar-manyar duk neng dunggul. Wana dadi alas-alas dadi nolako dados mekaten tongger. Nuwun sewu lho, Ger, kula menika mboten wonten sampeng ripet rapetipun kaliyan Kalalindran Paduka.
1: Sampun, kula mboten butuh rembugan sing akeh-akeh.
0: Nuwun sewu lah, monggo samangke menika sampun kula janjekaken kula pinanggih kaliyan Bratasena. Sebab piyambakipun menika badhe nyuwun ngelmu kasampurnan kawruh panunggal manjing seruping patri sastra cetha parupurning wangsit ingkang sampun kula janjekaken dhateng pun Bratasena. Menapa inggih kula badhe nglincati dhateng sumpah kula.
1: Pinanggih sampeyan karo Bratasena dina iki iso dadi jalaran mangloroke Bratasena wonten juranging kanistan juranging kasangsaran. Syukur bagi Bratasena iso mangloroke manjing pepati. Nek sampeyan ora saguh sampeyan aja nganti mapan saben-saben negara Ngastina.

0: kita selalu gembal manyar-manyar. Duneng dungkel wono dadi alas-alas dadi wono. Nuwun sewu, Ger. Nuwun sewu. Ngomong sampun paduka dawaken menika pinaryo pamecut tumrapipun ingkang bapa ing saka lima.
1: Pamecut kados pundi?
0: Angin paduka mboten pitados kalian lahir batosipun ing bapa ing saka lima menika mangke badhe kula buktekaken. Sarana anggen kula pinanggih sampun Bratasena wonten ing papan mriki. Monggo. Samangke menawi panjenengan kula atur midhangetaken aturipun ingkang bapa ingkang tinampi dening rayi panjenenganipun Bratasena. Lan kula atur biji dhateng lahir batosipun Begawan Durna. Durna menika nderek pundi? Lahir batosipun Durna menika semendi wonten Ngastina, wonten menapa wonten para Pandhawa, Ngger?
2: Rikat lampahing rata tanpa antara

0: pandito gendong umos lahir kalau batine ora padha nyatane dijalui ngelmu kasampurnan malah dikon golek isyarat kayugung sesuai ngangin ana ing gunung Candramuka mlebu ning guwa Sigranggo kaya ngoten sampeyan iso matur karo Duryudana nek lahir batin gedhe pli teng negara Ngastina.
1: Oh mangke rumiyin nger, mangke rumiyin to. Panjenengan menika kedahipun nyuwun pirsa dhateng ing Bapak ing Sukalima. Nuwun sewu lho nger, nuwun sewu panjenengan sampun ngantos duka kaliyan kula. Wana tek brasara menika alas ing gawat kliwat winget kepati satu mara satu mati sampun malih jalma menungsa nadyan dewa kemawon boten wonten ingkang mandhap wonten ing wana tek brasara. Langkung-langkung minggah wonten ing gunung Candramuka menika gunung ingkang gawat. Guwa Sigranggo menika guwa ingkang kelangkung gawatipun, nger. Bratasena minggah wonten ing gunung Candramuka menika nuwun sewu madosi barang ingkang boten wonten. Kayugong susuing ngangen menika kula inggih namung nemu. Seratan tuwin nemu pemanggih kayugong susuing ngangen. Dengan dikersakan Bratasena tekaning pati wonten ing telenging gunung Candramuka Guwa Sigranggo dinten menika kesempatan ger
0: Bawadana.

0: jagat pasane ku Bathara Wayah bener jagat Yayi.
1: Wonten paring adawuh nyuwun mangapunten.
0: Paripaksa kula mengkeraken Yayi Prabu Duryudana menawi wonten duna dungkap tuwin kelepatanipun ing ngroko nyawangga kula nyuwun mangapunten.
1: Nggih, mboten dados menapa. Panjenengan badhe menapa?
0: Sekedhap kemawon Yayi. Nuwun sewu panembahan. Mboten nginten babar pisan ingkang sekawit pengendhanipun Bapak Durna kula midhangetaken daki-daki sajaipun. Ketinggalipun anggen paduka sih tresnanipun kasok dhateng kadang kula pun Bratasena nanging pinanggihipun bareng. Sareng kula midhanget sabdanipun Bapak Durna ingkang pekasan menika kala wau ingkang pungkasan menika kala wau persasat. Kadidene kagat raos sing manahipun ingkang putra nyawangga. Liripun kados pundi nggih cetha ngendikanipun Bapak Durna paring dawuh. Bilih Gunung Candramuka Alastik Brasara Guwa Sigrangga menika papan ingkang gawat. Anggen paduka paring dawuh Bratasena supados ngupaya wujuding kayugung susu ing angin minggah wonten ing Gunung Candramuka menika namung sengadi panci dipun ajab pejahipun pun Bratasena. Ora ngaten to menika? Nuwun sewu. Panjenengan menika pendhita lho menembah. Bapak Durna menika pendhita. Bapak Durna menika pendhita sebab menapa badhe mejahi dhateng pun Bratasena kemawon kok dadak dipun ora paken wonten papan ingkang gawat kliwat.
1: Nuwun sewu Kakang Prabu Karna. Menawi Bratasena pejah ateges benjang nyuda kegiatanipun para Pandhawa.
0: Yayi, nuwun sewu. Menawi Yayi Prabu menika miris satemah marah sebab bakal nyumurupi murtating maros wonten ing Bratayuda lajeng kaedahipun menapa panjenengan ndhapuk senopati nalindra ing awangga. Paedahipun menapa panjenengan ndhapuk senopati nalindra ing awangga Adipati Basukarna nadyan kula menika ijen tanpa ruang. Nanging kula menika mboten miris menawi nyawang Pandhawa gangsal cacahipun nanging kula suwun ngagema watak kasatriyan menawi Yayi Prabu menika sewujuding nalindra ingkang mboten adreh kaliyan nyumurupi pecahing dada oncating nyawa menawi badhe mejahi Bratasena menika dipun tantang nyododo ndi dada menika nembe wujuding nalindra ingkang ancen digdaya tuwin badhe kalokeng rat jagat menika ngantos kebrebeken dhateng pemandangipun Yayi Prabu Ngastina. Nanging menawi mejahipun Bratasena kemawon dadak nganggo cara-cara sing licik mongko nggunakake cangkepe pendhita sing mencla-mencle. Esok dhewe sore tempe nyuwun pangapunten kula menika dados Nayaka Ngastina wirang. Wirang Yayi.

0: untal.
1: Iya.
0: BBKS iki saiki saya suwe-suwe ngrembaka tur saya warna-warna.
1: Iya.
0: Ana sing nyandang nganggo rambut putih dawa banget barang.
1: Iya, kuwi nuwun sewu. Gerah ewah ora.
0: Ora kuwi waras.
1: Oh, ado.
0: Mbuh. Anu apa jenenge misine iki apa aku ora ngerti apa topo ngedan apa piye.
1: Ya ora kaya topo ngedan.
0: Soale ana lho nek wong topo ngedan iki.
1: Iya.
0: Mumpung ana tontonan joget.
1: Iya.
0: Yang memajang monggo Mbak Orisa.

0: iki Mbak Tatin karo Mbak Lisa ora melu. Tak istirahatke.
1: Oh,
0: tegese bengi iki Pak Eko nyuwun yen to wayangan-wayangan lakone men cetha, men inti sari lakone cetha ya sinden-sinden sing seneng gojek tak lereni.
1: Oh iya, ora tok gowo.
0: Wah ngedeke Lisa ngono nganti tekan setengah siji malah.
1: Iya.
2: Kembang wae.
0: Mangga, ya.

dedek atenger denger nganti kaya tugu Sinukarta. Tugu papan kang manggon Sinukarta rinengga renggala menika to warnane. Panenggak Pandhawa nenggih Raden Bratasena ya Sang Wijasena. Nalika semanten tupi tampi timbalanipun ingkang bapa guru nenggih pandhita ing Sukalima kinen angulari wujuding kang kayugong susuing angin. Sigra jancut taliwanda jancut aranane jejincing taliwanda cecawet ning setake sabuk bandange. Sigra matek aji Bandung Bandawasa blabak ngantol-antol wungkal bener. Dilaranipun ingkang paman satring mandira jajar nenggih Sang Gandamana. Watak wantuning pusaka lamun kinarya lumumpat nalika semanten nadan

Netro wis prateng lengkeng gunung Candramuka. Mapan wonten teleng ing mana tik brasara. Eling-eling wong ingkang gawat liwat wingit kepati satu borot satu mati jalma mara keplayu. Saka rengketing kekayon ingkang mapan wonten ing mana tik brasara. Pang sambung sumambung keteling godhong nganti kaya ora isa tinarabas roting Sang Hyang Pratangga Pati. Mila katon sintru jroning wana tik brasara. Panono ingkang pinindeng kejawi amung angulari kayugung susuwing angin jumbuh lan ngendikanipun Sang Tapa Begawan Durna. Sigra cantut taliwanda miwiti andukiri sela-sela angerbaken kekayon ingkang ageng. Nalika semanten candrane katon bubras langkah wujuding wana tik brasara.

0: Adiku di adiku Rukmukala apa kakang Rukmuka gone pun kakang lan si adi mapan ana ing telenging guwa Sigrangga ana ing lemkaing gunung Candramuka mapan ana ing alas Tribrasara iki wis eneng pirang taun kakang Rukmuka ana apa yayi jroning pun si adi aku apa dene kakang nampa bebenduning dewa ingkang sekawit wujud jawata nanging saiki wis wujud kaya dene yaksa alasan kaya ngene ora susah mbok etung pira suwene nggone dadi buta mengko mundhak ora tekan-tekan lan sarta ora pundhat-pundhat nggone awake dhewe nampa sikuning wang jagat Girinata iya nanging apa ya bakal kaya ngene lakon ingkang disandang awake dhewe jroning alas Tribrasara ingkang sekawit akeh buron wana saiki wis padha entek dadi pangane awake dhewe kidang menjangan ora ana aja kok kidang menjangan wregul wae ora eneng ketambah ketiga ngerak angagak-agak aja kok tetesing banyu dan nadya nembun wae kaya sinumpet dening panguasaning dewa la opo bakal garing mekingking mati garing kowe karo aku papan ana ing telenging wana Tribrasara kene Yayi Rukmukala kakang Rukmuka aja kendhat nggone tansah nyuwun marang panguasaning para dewa ing atase awake dhewe sisiku dadi wujuding buta kaya ngene mestine dewa bakal paring penguripan nglawan awake dhewe mula aja banget-banget nggone gresula lan aja banget-banget nggone nyalahake marang panguasaning para dewa mundhak saya ngrekoso nggone si kakang lan aku mapan ana ing telenging guwa Sigrangga nampa bentuning wang jagat Girinata kakang
1: Rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning argeram kang tumingal iram kang tumingal dendeng saingga praja
0: Jek Rukmukala apa mambu apa kowe mambu bakmi aja sembrono goreng iki ya mutu lho iki kaya mambu panganan londo apa swagesti ngawur kanca prihatin lahir batin iya lho kose sing dikersake kakang mambu ndi iki lho lho saya cedhak saya cedhak iki

Piye, aku wis omong karo Kakang Rukmuka. Jroning nampa pacoban iki aja banget-banget ngluputke karo panguwasaning Gusti ning Ayu Tombudidaya. Wis to, Gusti ora bakal sare adil tumraping titahe. Senadyan wong sing golek rejeki lumantar nindakake dosa wae Gusti paring rejeki apa meneh kowe karo aku lagi nampa sesiku. Lho, ana menungsa sing munggah ning Gunung Candramuka. Galeah-galeah. Wah, kuning nemu giring. Monggo piyaine gedhe dhuwur blengah-blengah kaya ngono. Ya, aku ya weruh. Lah kok nglundungke watu sing gedhe-gedhe wit-witan dirubuhke. Wah, lah ngrusak alas iki. Ya iki sing marai banjir. Yo, nabapi piye mbok menawa iki paringane dewa supaya dadi cadhong panganku lan panganmu, Kakang. Ayo, satriya iki diperpeki niate apa lan karepe piye? Ayo ditakutke. Aku dhisik wae. Sing enom, sing dhisik, sing tuwa kuwi ngalah. Lho, mengko yen wong iki iso tak pateni, Kakang mungkari dahar. Wong tuwa kuwi lenggan sing tumandang sing enom. Yo, ayo caket ya ayo Kakang. Mbok menawa iki

Piye, Di? Wis mati wonge. Janjimu daginge didum loro, kono gagilaken dhewe kono. Lah opo, Kang? Panjen Raden Bratasena nggone wani ndukiri alas ngrusak Candramuka, ngrusak Guwa Sigrangga. Wis sangu, sangu piye? Sangu kadigdayan sing linuwih. Aku ngantem ora dirasake, cokot jiungku ora tedas. Tak cokot ora tedas, siung ora gelem lebu ana ing kulit, getih ora metu. Wah, ladara. Kaya ngowo cobane, ngati-ati lho Kang, ampuh tenan ya, ora

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapure ana wong tiba kok malah sajae seneng piye. Kulite kandel, balunge ya ulet. Tak tekuk-tekuk awake ora apa-apa, tak cokot gegere. Cengele ora mlebu siungku. Saka ngarep ya ora kuwagang, saka mburi ya ora kuwagang. Piye, Kang? Apa mau mandek tekan semene? Di wong luwe wis ora iso disemayani. Yen ora mangan satriya kayar mangan apa awake dhewe trimbangane mati garing. Ora entuk pangan kudu mbudidaya satriya kae dadi pangane awake dhewe. Sranane piye kowe liwat mburi aku saka ngarep krubut loro. Ah, ayo, Kang. Ah.

0: apa rumangsamu kowe maju bareng iso ngalahke Bratasena. Wah, kentres dasmu ora eling.
1: Kang. Kang. Halo.
0: Ngopo?
1: Piye, Kang?
0: Aku ditonyo lorone Raja Mak ra eling. Wala piye jare krubut saka ngarep saka mburi. Ayo gek kowe gek. Piye kok meneng
1: madhep rene?
0: Ora usah wedi madhep rene sing penting kowe kudu. Kok saya lirih madhep rene wonge. Lah iki piye kudu dilimpih, dilimpih piye? Wis kowe gek tangi. Cokot nggon cengel kuwi. Mumpung wonge madhep rene. Mumpung wonge madhep rene gek wis. Aja nganti ndedawa wektu cokot nggon cengel.

0: Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Wong Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Bratasena ulun ngaturake nedoni nrimo ingkang tanpa pepindhan. Dina mung butulun si Bratasena ing keduga mberat marang Sukerta ulun kelawan kakang pukulun Bathara Bayu. Indro agekku, aku ngaturake basa aku katuro. Ya, ulun nama karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono. Bayu bapakku, aku ngaturake sembahku katuro. Ya, Bratasena wis ulun nampa karya bombong tias ulun. Apa sababe dewa wis kepenak mapan ana ing kayiwangan teko dadak wujud buta. Critane ngene nggir. Sejatine ulun nampa sesiku saka Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Dunalika semono kayiwangan ana pahargyan gedhe ya kuwi mengeti 1000 taun Sang Hyang Jagat Girinata nggone madeg minangka dadi nalindraning para dewa. Nganake suka suka parisuka lelangen lenggot bawa wonten ingkang padha jejogetan ya kuwi peranganing para widodari mantasaning para widodari kalebu Bathari Wilutama ingkang pancen sulistya ing warna. Ya tak sejarah kisdila ya nggir. Ya ora dadi ngopo nalika semono jroning pahargyan suka-suka jroning kayiwangan para dewa ingkang pinanggenah ngasta utawa nabuh gamelan Lokananta. Ya. Nalika semono panjenengan ulun kadhapuk ngasta kendhang. Wonten Iwang Pikulun Bathara Guru utawa Iwang Pikulun Bathara Bayu ngasta kempul. Ya. Nalika semono inggene padha joget linggut bawa para widodari jebul ngagem ya kuwi busana sarwa sutra ingkang tipis. Iya. Nalika semono padha jogetan ora kanthi kanyono-nyono mbok menawi Wang Pikulun Bathara Bayu ora kuat ngampah marang hardaning kakung wekasan meses angine metu perbawa anempuh kang padha jejogetan para widodari wekasan nyampinge padha semilak. Iya. Panjenengan ulun bubrah nggone ngendhang. Ingkang mestine mipil tak samberke. Ingkang mestine nyamber wis tak gongke. Pokoke ora karu-karuan. Iya. Jebul wong ki yen ke taman kaya ngono kuwi ki ora nggon-nggonan. Nadyan lagi ngasta apa wae mesti bubrah sarandunging hanggo mergo nggonku nyawang wentise Bathari Wilutama ingkang kuning gemrining kaya kencana sinangling bekasan bubrah nggonku ngendhang. Bathara Bayu semono uga nganti ora eling Purwaduksina ingkang kudune ladrang digangsarke ingkang kudune gangsaran malah di serpeke. Tumuli ulun tertimbalan dening Sang Hyang Jagat Nata. Eh Indra lan Bayu, kita kuwi dewa. Kena ngapa pakarti kita kaya mengkono? Yen ngono sing dewa ming bleger kita. Nanging batin kita tan prabida kaya dene yaksa wenteh. Aku lawan pukulan Sang Hyang Bathara Bayu wujud buta. Yo. Wah, kena ngapa dewa ki nggon suci kok isih iso ketanggur kaya ngono. Wesih to. Dewa ki ya menungsa. Mung nalika semono wis ngunjuk tirta amerta wekasan kena lara luputing pati ning yen rasa pangrasa dewa kuwi ya tan prabita kaya dene menungsa duwe rasa pangrasa pepinginan ingkang drebala jroning ati. Ya sak banjure Indra lan Bathara Bayu kita ulun sotake dadi yaksa mapan ana ing guna Sigrangga ning Gunung Candramuka. Nganti seprene iki wis setahunan gone ulun dadi buta dina samengko wis ruwat mung saka kita Bratasena mara gage matur marang panjenengan ulun apa to ingkang sira upaya.
1: Bathara Indra kedhayalan nggonku prapta ana ing telenging manate brasara mapan Gunung Candra dimuka
0: mung mergo kepingin meruh kangaran kayugung susuwe ngangin. Dadi sarono nggonku bakal entuk kawruh kasampurnan lan kawruh panunggal. Jarine Durna bapakku ya guruku, aku bakal nampa kawruh kasampurnan yen to bisa mboyong wujuding kayugung susuwe ngangin Hendra kakekku.
2: Yana pandhita kang

0: jagat Maestu Ngurwayaptoro jagat. Oh, Maestu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Bratasena, Indra kakekku piye? Apa ingkang kuwi kita upaya ning telenging Gunung Candramuka mau sejatine ora ana, ya mung. Nah, ing kudu aja pisan-pisan luputake kelawan gurumu Begawan Durna sebab ingkang dikarepake dening gurumu Begawan Durna ya kuwi kayu gung susuhe angin. Kayu kuwi tegese kajeng utawa karep. Gung kuwi tegese gedhe, susuh angin iku mlebu metu ning napas. Ya sinebut Bajra Hirawana. Dayi dadi kayu gong susu ing angin iku wujude ora liya amung uripe Werkudara dhewe. Wektu iki jeneng sira adreng kekarepan kita nggone kepengin nempa sarta njaluk pejangan ngelmu kasampurnan. Karep kang gedhe mengkono mau bisane kasembadan kudu binarengan aringing napas lereming panca indriya lan sumelehe ngrasa. Munggo iku ing winastan kayu gong susu ing angin kulub Wijasena.
1: Bermoro remangus wong yo ngambrengeng.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: ludung plastik barang neng laut krimis eh. Ayo rapopo. Tante niket mau aku le omong nganti golek-golek ming mergo menteni kowe. Ayo kewajibane wong metu dhisik kudu iso monolog. Ayo. Sing jeneng dagel iki paling ngangel monolog oreng. Monolog omong dhewe kudu lucu tur iso gawe guyu penonton. Seprana seprene sing iso ming siji to. Sopo? Swargi Mbah Basio. Iya ya. Ora ana sing iso liyane kuwi. Mbah Basio iki metu ijen kowe marahi kemekelen. Tengok. Sekarang ya wong cukup. Mangan bakmi. Lawuh brutu, wulune isih kaya mangan sulak. Jian aku nek gagas kaya isa-isane le ngarang. Bu. Penggemar. Wah, komputer kuwi mbok 30 cerita komplit. Oh ya. Piye wedang kok diler? Disuntak neng meja. Acara apa iki, Tru? Acara apa? Iki nguri-uri kabudayan kejaba saka kuwi ya. Wayang iki dadi serana pat tuntunan, tontonan lan tantangan utawa tatanan. Ngerti ora artine kok? Paham. Wo. Tuntunan wayang semeng iki mengandung tuntunan, ya pelajaran kanggone wong urip, ya membelajari wong urip ana alam donya kuwi janjane mung kaya sak gebyaring cacit.
1: Iya. Oh, iya ya, Kang.
0: Nek wayang kok ngemu tatanan. Tatanan wayang iki ana tatanane. Penabung nganggo beskak, nganggo surjan, nganggo iket, nganggo jarik, lelenggah sila, pesinden nganggo kebaya, nganggo gelungan, cara Jawa asli. Tatanane ana, ora ana wong mayang kok cenanangan. Kadang kula kok iso cenanangan. Lah kuwi permohonan konsumen.
1: Oh.
0: Ora masalah. Nenggoni empan papan
1: tegese
0: empan papan ki upamane ngene lho carane wong kuna nyebutke nek kowe nang kandang wedhus aja nggawa roti ning nek nang kandang utawa nang resepsi aja nggawa suket dadi empan papan panggonane.
1: Iya ya.
0: Mulat karo piyai sing padha mrisani nek piyai sing padha mrisani iki pancen nuwun sewu kawula sing butuh hiburan ayo kudu iso menghibur kejaba saka kuwi nek piyai sing padha lenggah kuwi butuh tuntunan utawa wejangan ya disiapke tenan kowe kudu iso memberi masukan. Aja mung metu cok. Ning nganggo masuk barang.
1: Iya. Ya pancen bener, Kong.
0: Ngono lho.
1: Tantangan.
0: Tantangane wayang ki saya abot.
1: Iya.
0: Saiki jaman teknologi apa-apa canggih. Wis bocah dolanan iki saiki warna-warna. Dolanan lumantar HP ya wis iso. Dolanan game lumantar apa-apa wis iso. Game omlom
1: apa?
0: Game sing iso langsung main lho, game online wis. Video, film lho. Saya apik, saya canggih. Mula wayang kudu iso bersaing.
1: Oh iya ya, Kong.
0: Iya, nyritake wayang sewengi kudu iso kaya wong nonton sinetron nek pancen pinter olah bab cerita. Nek pancen pinter olah bab dagelan ya kudu ana guyune sewengi nang atas ki kudu ana iso menghibur.
1: Tantangane pancen kuwi,
0: tantangane kuwi.
1: Bagong nek dong ini omongane kaya jak-jak oi.
0: Jangan nyepelek ke aku. Apa aku terus dimainin ini terus dianggap pekok terus. Ya orang Bagong ini yana api
1: ini sing dinteni para pandemenmu ini lemu pedok ini loh Gong.
0: Emang kok alon-alon apa metu-metu terus langsung pedok. Ya orang ya alon-alon saya pedok terus engkau esok pedok banget aku.
1: Ya pancen kudu ana jembatane.
0: Ana jembatane ora ngajur langsung bres. Ngono ya ora.
1: Ya pancen bener. Ha nek tontonan,
0: wayang kudu iso dadi tontonane aja pilih-pilih penonton wayang. Nek iso aja mung piyai sepotho. Saiki dirambah. Lho, piyai muda, muda ya kudu tresna karo wayang. Kudu piye carane menarik kaum muda?
1: Ya.
0: Men tresna karo wayang soalnya saya penggemar sing sepuh-sepuh kuwi nuwun sewu. So nek wis sepuh banget wis ora iso nonton wayang mung ngrungokke ning radio.
1: Nek radio wis ra gelem nyetel, arep ora saka ngendi? Ha sing nyambung ya sing enom-enom kowe.
0: Iya ya.
1: Kena seneng karo musik-musik kena ning wayang ki budayane awake dhewe aja dilalekke. Iki tinggalane nenek moyang, luwe-luwe lakone Dewa Ruci. Ayo sapa sing nyipta lakon Dewa Ruci?
0: Ora ngerti, Gong.
1: Takon karo sing ngerti.
0: Ah sing ngerti sapa?
1: Aku dhewe ora ngerti.
0: Wah kampleng mencelat ora.
1: Dewa Ruci iki, Dewa Ruci kuwi janjane lakone Jeng Sunan Kalijaga.
0: Ngono ya, Gong.
1: Iki mbiyen sing dienggo nyebar agama. Mula akeh sing ngandhakne nek Dewa Ruci iki lakon sakral.
0: Oh, to.
1: Jaman sadurunge Islam masuk,
0: ya.
1: Ula sing gubet Raden Werkudara kae jenenge apa?
0: Anakonda.
1: Anakonda dasmu.
0: Ya ora nesu kok ya.
1: Aku ora ngerti kok. Kiai Nabat Mawa. Kiai Nabat Mawa iki termasuk nuwun sewu. Kuwi kata-kata utawa ukara jeneng. Ning iki ora piye-piye lho, Dro, iki menyritake lho. Sing mengandung unsur Hindu Buddha mula digawe Kiai Panulah.
0: Oh,
1: jaman Jeng Sunan Kalijaga ulane jenenge Kiai Panulah.
0: Wis iya ya,
1: aku maca lho. Salah aku ya salah bukune.
0: Iya, ngono ya.
1: Iki nggo nyebarke agama.
0: Jaman semono le pentas nang ndi?
1: Sasana Inggil. Kowe nek ora takon nek ora ngerti rasa takon to, Reng. Ngumyurke otakku. Aku ki arep pinter dadi goblok. Ketularan kowe kuwi. Le pentas ya nang Serambi Masjid Demak. Lho, dijejer wayang saron siji, kenong siji, kempul siji, bonang, slendro. Kuwi masyarakat sing teko akeh banget. Ning Jeng Sunan Kalijaga ngendika ngene, "Silak monggo badhe mirsani monggo." Syaratipun namung kedah saged nyebat ya kuwi kalimat syahadat. Nek wis nyebut kaya ngono wis mlebu agama Islam. Pinteren para wali ngono kuwi, Tru.
0: Weh, lah malah ngerti kowe.
1: Petro dadi ratu ayo. Karyane Jeng Sunan Kalijaga.
0: Zaman aku dadi ratu kae.
1: Mbuh,
0: lho.
1: Kowe iki nek ana wong mulya sithik kok ora gelem ngono. Heeh, jaman lakonku mlakon kowe.
0: Anek sing ngono hubungane lakonmu apa, Gong?
1: Kehangatan diranjang.
0: Antil mentelatmu.
1: Kuwi karyane sutradara jaman semono. Udu, aku ora ana sing hubungane anakku ki ora ana.
0: Iya. Kowe iki ming mergo jaman SMA-mu glidike ndelok film kaya ngono kuwi jan keparat kok.
1: Kaya menarik. Gairah disemak-semak ya, Tru. Wah, wis marahi rusak. Saiki wis ora ana film Indonesia sing kaya saiki film Indonesia apik-apik. Delon.
0: Delon sapa?
1: Ngarani ora pintere kok.
0: Dilan. Dilan.
1: Dilan iki ra sing murep kan,
0: kae Dian. Kae Dian.
1: Dian iki ra penyanyi pop,
0: kae Dian Pisesa.
1: Pisesa iki ra sing nggo ngiris wae piso. Piso iki ra ngematke bareng
0: silao.
1: Silao iki ra sing disarungi nang mburi iki
0: kuwi tak ajar mutar kowe.
1: Mbok terus terang kae silit ngono, Tru. Dadi ra lucu kok nek eman-eman ngono kuwi. Tak umpani kok ora nyaut.
0: Ayo aja iki piyai-piyai lenggah ngono.
1: Apa ora duwe kok? Ora ya duwe ta?
0: Lah ya duwe ning aja disebutke.
1: Ah jenenge kuwi kok kon jenenge putu. Po cemplon. Ngene ya, Tru. Kita omongi wayang ki ana ala ana becik. Nek aku ngucap ala aja ditirokke, nek aku ngucap becik kuwi tirokno. Ngono lho, nek wayang apik terus eleke nggo ngendi sing nggo conto elek nggo napa?
0: Oh iya,
1: nek omong ki ya iki ngono.
0: Raja wedi-wedi wong ana ana becik kok. Piye semene iki padha menggale kabeh. Omongane Bagong kae jorok, omongane Bagong kae saru. Aja ditiru.
1: Aning do guyu.
0: Guyu tok wae. Rasa do ditindakke. Oh. Sirah do digawa do ra diseni utek.
1: Ngiseni apa?
0: Blecoang. Mangkelake ora.
1: Ya, karo muga-muga pemilu iki lancar ya, Gong.
0: Anggere disentor.
1: Wah.
0: Maksude iki aman, damai dan kondusif. Ha iya, maksude ngono. Waton kabeh iki padha ngrumangsani minangka dadi piyai Jogja. Sing seneng karo kerukunan lan katentreman wis ora bakal piye-piye, Truk. Ning anggere isih gampang nampa kabar sing ora nyata. Terus dilebokke nang ati, terus anane mung arep nesu, rubah-rubah gedang, kancane ngalor melu ngalor, kancane ngidul melu ngidul, kancane ngene melu ngene, barang ditakoni ora dong. Lah ki wong sing ora duwe jati diri, wong sing ora duwe jati diri kuwi ora iso mengendalikan diri. Paham?
1: Mbah, jan yo ngono ya
0: ngono. Dadi kowe aja gampang rubah-rubah kancamu ngalor, kowe ngalor. Yo yo yo yo yo yo yo. Yo bandemi yo bandemi bandemi. Barang takoni, kowe ngapa bandemi? Hambo. Wong goblok. Gampang diubah abet kekahanan. Mikir

0: Ya. Iya, ini ya bener kok ya Bagong is. Pokoknya wong urip iki sing digoleki apa ta truk, anggere oke tangga, oke teparo, oke kanca, oke sanak, oke kadang. Bondo ora pati oke ning cukup dinggo ngopo-ngopo. Ya, ya kejaba sa kuwi wong urip iki sing digoleki ya kepenak uripe. Duwe sedulur akeh, duwe kanca akeh ya, Gong. Salah. Lah piye? Wong urip sing digoleki apa?
1: Bolongan.
0: Wong urip kok sing digoleki bolongan.
1: Kowe duwe omah ora ana bolongane lawang arep metu ndi?
0: Oh iya.
1: Duwe mobil nek ora ana bolongane lawange arep metu ndi? Kowe arep mangan nek ora duwe bolongan cangkem arep metu ndi?
0: Iya.
1: Kowe duwe dhet arep nggo ngesan nek ora ana bolongan sak arep metu ndi?
0: Weh, ya bener.
1: Kita emang sepele ning jane asline iki wah cemerlang. Ya ming do disepeleke.
0: Ha iya. Ya bener ya bolongan kuwi ya.
1: Ha ta? Kuwi duwe kaos nek ora ana bolongane ndas. Bolongane tangan arep tak nggo liwat ndi?
0: Oh,
1: kuwi duwe motor nek ora ana bolongan knalpot. Arep tak nggo apa? Ora iso muni.
0: Bener.
1: Kowe duwe bojo nek ora duwe klambi. Apa?
0: Wong gajul ta ora?
1: Ameng wong guyuhe kok digajul. Iki dienggo, dadine sampe waton ngawur.
0: Iya, iya bener. Ning lungan bojo mah kok tiba-tiba kondur blender neng klambi.
1: Klambi kan ana bolongane. Supaya iso dienggo bojomu, kan klambine kudu ana bolongane tangan, ndas. Lan sak pitulute. Ada? Ngerti ora?
0: Ngerti-ngerti kok.
1: Aja nganti dikerteni piye ayo kae tak kedhepe mripatku kowe.
0: Ngerti
1: to?
0: Ngerti, ngerti.
1: Oh iya iya paham aku. Wah, suwe. Lambat pikirane ora.
0: Yo, tetembangan terus.
1: Yo.
0: Oke, pamundutan sore mau sing urung dipinangkani.
1: Heeh.
0: Kaya ta tembang kangen gembus asmara
1: gubuk
0: maa gubuk asmara
1: iki pancen ora ngerti judule iki rasa omong gubuk asmara kok gembus asmara
0: ya tulisane ngono kok nang nggon bukuku kok ora ngawur wae ora
1: ya
0: engko diaturake ya karo lali bancine, lali janjine. Lali janjine, heeh. Wah, tulisanku luput kabeh catetanku terus. Ayo.
1: Soalnya dibenerke lali bancine.
0: Wong nek iso BBI ya ngono kuwi.
1: Bagong ya apal.
0: Karang lemangat karo aku.
1: Kula lagi sirah raimu.
0: Nah, yo nembang sing kepenak. Ayo, ana nembang apa terus? Ya kowe sih minangkani sore mau. Tanyuwun suarane Mbak Ika.
1: Ya.
2: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dan iki asine iki nang kene iki jek Malioboro apa wis beda ta, Tru?
1: Nek dalan sing lara kae wis diganti Margo Utama.
0: Sing lara tetek.
1: Nek kene iki Margo apa to kene iki? Pokoke nganggo Margo kene iki yen go.
0: Ngerti?
1: Hah?
0: Margo. Oh, kae termasuk sirahe digawa ning uteke ra dienggo. Kita kon marga apa nek lor tretek marga utama nek kene kok Mario ma ana jenenge asli lor nganu kuwi ngendi jenenge lor tretek kuwi KR kae ngarep kae nek mbiyen dek mayang nang KR kuwi alamat jalan marga utama
1: ya pancen ya paling yo ngloso gatekke gong tetek ngidul ngulon kuwi marga putra
0: ha iya
2: Ha ha ha.

0: matur nuwun ya, Tru. Gubuk Asmoro diaturake, diaturake kanggo para pepunden. Iki mau ya tak kirimke karo pengrawit awake dhewe sing lagi retak kakinya.
1: Oh iya.
0: Mas Janu lagi digip. Heeh, ya wis tak nehi saran. Jarane gandeng wis sepuh iki zat perkate wis rada suda. Ya takon ngombe ngombe semen segelas karo lim.
1: Kula jenengane kowe iki ana wong loro isih tok bebeda kok, Reng.
0: Malmuni nyiak muni ngono. Menata sususe.
1: Iya karang rapopo.
0: Ngapa iki mau jenenge apa, Reng? Gubuk Asmoro. Wis diganti tulisane wis. Aja nganti kleru lho,
1: ora. Wis dibusek, wis ditulis si Gubuk Asmoro.
0: Heeh.
1: Sing nembang.
0: Sing nembang ya Mbak Ika.
1: Iya.
0: Ya iki penak lagune.
1: Ah iya.
0: Terus bajute sapa? Sing keparang are nyekar. Nyuwun pambiyantune Mbak anu sapa jenenge? Ayu.
1: Iya.
0: Mbak Ayu nembang meneh. Ora apa-apa engko bagiane ngloro-ngloro.
1: Oh.
0: Ning amplope siji, Mbak. Ya amplope ya loro. Ora masalah ditekuk. Idene iki ana wae, Mas. Mbak Ayu tok kon kepareng nyekar apa? Ana sing nyuwun lali janjine terus.
1: Iya.
0: Diaturake monggo dibawani. Bawane apa, Mbak Ayu?
2: Derek, Pak.
0: Hah?
2: Derek.
0: Nek derek ya sing angel.
1: Waduh.
2: Nggih, biasane napa?
0: Biasane ya aja turu srekaku ya kena, mingkar mingkuring ukara ya kena. Aja turu sore kaki mingkar mingkuring ukara. Sing ngendi? Sing positif sing ngendi? Mingkar mingkuring ukara.
2: Pangkur nggih.
0: Pangkur.
1: Iya.
0: Aduh yayi garwaning sun.
1: Lho.
0: Ayo kaya aku kelingan nek ngetoprak itu.
1: Waduh, kaya nuro.
0: Ora tau wani ngetoprak ming dadi brandal kok. Sing ora nembang karo sing ming lebrauk kendele ra jamak-jamak. Ning piye yo? Sing ngentong ora wani nutuk kok nek aku dadi brandal. Durung tutuk nek aku ngetoprak dikentongi tonyo.
1: Ha iya.
0: Toprak kejem.
1: Heeh. Ayo.
0: Apa bedanya ketoprak karo maling, Reng? Ha iki. Iya, diapalke yo. Oh, apa bedane? Oh, beda. Maling ki nyolong, ketoprak ki pemain to. Wah, jawaban ora etis. Ora legislatif.
1: Lho.
0: Ora iki yo nggon legislatif lho kok ngene iki. Jawabane kurang ana apa jenenge kurang simpel. Apa? Nek maling, kuwi krungu kentrongan mesti melayu. Cenanang, cenanang, buladan. Nek ketoprak tutuk tutuk mesti gleleng gleleng. Wis tau bro ana maling dikentongi malah gleleng gleleng. Tutuki wong sak desa.
1: Oh iya ya.
0: Apa sebabnya kok maling kok melayu nek krungu kentrongan? Amarga ya ndek sikil. Kursi kae ndek sikil ra iso melayu.
1: Oh iya ya.
0: Mergo kae benda mati. Benda mati. Mobil kae. Oh, kae benda mati. Nyatane iso melayu. Mergo kae duwe nganggo mesin. Nganggo mesin berarti iso melayu, iso melayu. Mesin jahit kae ra iso melayu. Mergo kae nganggo dom nguntutomi matamu.
1: Oh, nesu ora.
0: Kamu meke. Kau, kau nak dagelan kaya ngono kowe. Mak aku marahi mumet aku lek mikir kangelan. Ya wis, sesuk dapalke sik iki dawa banget lho, Reng. Dawa iki nek gelem disejarake.
1: Oh. Iya ta.
0: Dawa, dadi kowe kudu mat.
1: Iya, ya pancen kabeh iki ya pancen bener kok ya.
0: Ayo. Kowe tau karo anu jenenge gajah.
1: Wes. Ayo dadi eling-eling reng. Iya. Piye bedake gajah gedhe karo gajah cilik? Ayo gajah cilik digiring supaya mlebu kandang, gajah gedhe ben nang njaba. Suwen, entek-entake pirang-pirang sasi. Gajah siji rong karuan iso dipisahke. Carane gajah dinehke nggo nayakan terus diayak. Sing cilik engko do tiba. Oh iya ya ha. Apik kowe. Iki mal kidul iki arep digedhekke kok. Mosok? Heeh, arep dijembarke tekan Mandala Krida. Ah sebabe nggo dodol layakan ngayaki gajah. Mudhar ora, arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe saiki? Hah, gage. Omongmu arep ngopo? Arep kepiye? Ki kejaba arep di anu gedhekke mole. Heeh. Kuwi uga arep dienggo apa jenenge olahraga, senam utawa angkat besi.
3: Oh.
1: Ben ngopo? Men ana wong sing potok sing iso ngayaki gajah mau. Kuwi kene esuk ya arep dicilikke mole. Bar gede dicilikke, heeh, rasah perlu olahraga ning cukup dodol celana dalam. Celana dalame sapa ring? Celana dalame Superman. Ben iso ngayaki gajah mau. Nek ora Superman ora iso. Kuwi golek-golek dagelane ya. Ayo, kene nembang. Ora ngomongke gajah ora. Remangsane ora. Yo. Gajah gedene semono kae. Lendelik supaya ora ketok nang ndi, Reng? Ayo nang gunung. Ha ketok, gununge cilik kok. Ketok. Udah ngapa aja teng cengenges kowe. Gununge cilik iki mesti ketok telalene wil-wil ngono kuwi. Ketok ya, ketok. Oh, ali ndelik nang ndi? Aku mau mlebu gerbang DPRD mau ketemu gajah ora? Ora. Aku lagi ndelik. Ali ndelik nang ndi? Ayo mbuh nek sementing ra ketok. Oh, pancen njaluk dikepruk Bagong ki ora. Wong ngono kok diapalke ora. Weh, ngono iso nggo golek dhuwit ya, Tru. Yo, mingkar mingkuring ukara.

Bojoku tau nembang ngono kuwi nang jero mobil terus diteri wong loro. Amrekane darani ambulan. Ngono-ngono gledhog-gledhog ngono wong diinfus leboke bleng. Lho iki piye iki? Ambulan senes-senes aku. Lambene bojomu iki kon rem. Nembang kok ning daran kloap-klaop ora. Mantan singer. Bojomu wae kandhane kok. Singer penyanyi, udu tukang jahit. Kaya mesine jenenge singer. Dapure.

0: có mò có mấy.
1: Làm thế này mình mừng
0: bị nản quá cái này mà chắc cho bao giờ. Sabar kong sabar, wong iki kedunungan watok lan waras. Ora meh ngaku tok sing watok iki kabeh ya kedunungan watok.
2: Heeh,
0: aja sok ngelokke wong watok ndak ketularan.
2: Iya.
0: Mbak Ayu iki nyandang Jawa ya anggun. Nyandang biasa ya wah gaul terus.
2: Oh.
0: Katoke nganggo di suwek-suweke lho. Digalekke benange tok kae. Waduh. Bojoku ya tau ngono kuwi. Srawangun-wangunno babar blas. Gregeten tak. Suweki terus tak gawe sak benang tok.
2: Oh,
0: ora gelem nganggo sebenarnya.
2: Lah sing tok suwek
0: nggon bokong. Aku ya kurang ngajar kok ya. Ngawur kok kowe. Mureng e. Ngarep-ngarep urang wong gaul ora entuk ngono. Aku risih. Kok sisan nggon bokong dadi men. Dipamerake.
2: Dipamerake, pamerake ora.
3: Iki mau apa tembange tibane lali janjine. Wah, cara modern meneh. Yo kadang kala mau sore rung iso dicaosake, saiki dicaosake ning. Ayo, kaya ngapa? Mangga, dadas.

0: Bibi Kunthi Arjuna kula wonten paring dawuh Koko Prabu. Kaki Prabu Ndwarawati ana dawuh mopo?
1: Koko Prabu wonten timbalan. Salebeting negari Ngamarta menika sami menggalih babakan kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara inggih Bratasena. Nuwun sewu Kanjeng Bibi. Menawi mboten sisih paningal kula Ayu Werkudara menika gadah ambek gangsal welas inggih mboten saged owah inggih menika setunggal kendel tekesipun tatak tetek. Bilih menawi sampun lampahi wajib mboten ajrih sinten-sinten angka kalih bandel. Yen pinuju mengku wajib mongko manggih bencana mboten watak ngaduh utawi sesambat tiganipun kumandel. Sadengah tindak tandukipun kapasraken dhateng Gusti Kang Maha Kawasa. Wondene salajengipun Werkudara menika sipatipun kendel. Datan sugih wuwus nanging sabarang pakaryan ngrampungi. Angka salajengipun tetep sedaya kewajiban linampahan kaliyan ikhlasing manah. Mantep Werkudara mboten nate ragu-ragu ing sabarang tindak. Madhep paningalipun batos Werkudara tansah ngesti setunggal mboten nate mangro tinggal sregep teguh saguh petel ing sama sabarang damel wondene ajeg mboten nate nglirwakaken kewajiban ing salajengipun jejeg adil ing sabarang tindak samubarang sarwi sartimbang lan sak bobot tuwin rasa lan samubarang sarwi sentosa lair lan batosipun ing salajengipun awas lan waspada tanggaping cipta sasmita tindak tanduk tansah manggening bebener. Sipatipun Bratasena ugi gadhah sipat tabri telatos nindakaken kesaenan tuwin sipat luhuring budi anetepi bawa leksana datanate ngoncati kesagahan ingkang sampun kawiyos lair tembaga batin kencana tegesipun wong pinter nanging boten keminter sugih kawruh nanging awis ngendika yen karoso ngendika sekelimah sarwa titis tetes lan tatas inggih kanthi hambeg gangsal waswarni kala wau kula pitados bilih sabarang tindakipun Dimas Werkudara tentu sampun kapetang kanthi jangkep pramila Bibi monggo paduka Bibi lan kadang kula dherekaken muji mring Gusti Maha Kawasa mugi-mugi mayu ngono.

0: Alutuk kumaludo guntur ketup lumembak penyukang kumambang. Anakku, anakku wong gagah Werkudara, nganti cumengklungen nggonku ngenteni tekamu kaya wong arep-arep sileming prau gabus kumambang ing watu. Seno saking kangenku nganti kewetu nadarku sak mongso anakku panenggak bali kanthi slamet arep ndak gandeng tangane tengen uli ndak ajak ngabekti marang sabto warga.
1: Yo banget panarimaku Babu Unding.
0: Ora beda lawan Kanjeng Ibu Yayi, kangening pun kakang lawan Siadi nganti kaya bocah cilik kang ditinggal biyunge lunga menyang pasar. Saking kangenku nganti kawios kaulku kapan Dimas Werkudara bali kanthi Raharjo pun kakang bakal ngrawake para brahmana saperlu ndak derekake tetuguran ngaturake panuwun marang Gusti Kang Maha Agung.
1: Yo mbarep kakangku yo mung ing atase aku iki ora loro nanging kena ngopo dadak padha nadar sing nadari kuwi apaku
0: sing tak nadari keselamatanmu.
1: Aku iki Bagas Waras ora apa-apa.
0: Yo senadyan tata lair kowe Bagas Waras nanging jiwamu anguk-anguk bebaya pati. Wis sawetara dina iki kowe tansah cecaketan kelawan Begawan Durna Sena. Apa kowe ora mulat yen to pendhita Durnamana pujangganing Kurawa? Apa Werkudara lali marang watak wantuning Kurawa nggone tansah mbudidaya sirnaning Pandhawa? Apa Bratasena wis lali marang lakon bale sigala-gala? Elinga ya ngger, elinga. Syukur dene kowe saiki wis bali menyang sarta wis bali saka negara Ngastina kanthi Raharjo. Wis aja bali mrana meneh ya ngger golek apa meguru pendhita Durna Yayi. Aku percaya yen Siadiku suwijining satriya ingkang duwe watak waja. Ananging uga aja lali yen menungsa mono duwe kewajiban nyuwargakake rama lan ibu. Lawang swarganing rama ibu iku ing antaraning dumunung anut mituruting putra marang wewaraing bapa biyung. Mula Yayi kabeh kang wis dingendhikake dening Kanjeng Ibu mau pun kakang ora wani nambah ya apa. Kejaba mung nuding marang sira Yayi estokno dawuh iku Werkudara. Werkudara. Ing jagat rame iki ana kalane menungsa kepethuk pilihan rong warna ing katone kaya padha benere lan padha becike.
1: Yo.
0: Tuladane kaya lakon iki miturut kekarepanmu nggonmu kepengin meguru Begawan Durna iku munggo ing atimu rumangsa bener sabab kepiye wae wong meguru bener amarga ngundhakke kawruh. Nanging apa kang didhawuhke Kanjeng Ibumu Kanjeng Bibi Kunti iku ya bener sabab pengalaman wis nuduhake ento Kurawa iku tansah nandhakake panah.

0: marang saya marang Pandhawa ya mung wae yayi yen sira ketemu pilihan kang bab kang katone padha bener si Adi kudu milih salah siji ya iku bener kang sejati sebab ing antaraning bener lan bener mau meksa ana kaceke dene tinemune bener sejati mau yen wis bisa lerem panca indriyane sumeleh pikire lan dumunung rasane mula den saronta ing penggalih yayi pilihan ing antaraning karep meguru Begawan Durna lan pamambeng ing Kanjeng Bibi mau endi ingkang bakal sira pilih yang miturut Syadi bener sejati.
1: Kabeh dawuh para sepuh mau pancen bener lan becik banget bumaku dene kowe kabeh padha ngelingke lan ngeman marang aku. Nanging ngerti yo yen gonku meguru lawan Bapa Durna jaluk ngelmu kasampurnan durung rampung anane durung rampung sabab ana kudangan kang durung bisa tak wujudi.
0: Pundutaning Begawan Durna pungkir Bapa Durna darbi bebono apa yayi?
1: Kudangane abon-abon sesaji kang sinebut tirta pawitra maning suci.
0: Lho, ora ngono. Banyu suci mengkono mau dunung ana ngendi?
1: Dununge ana telenging segara. Mula tekaku iki wigati arep njaluk pamit.

0: aku biyen gunmu ngandut kowe pirang-pirang sasi tak rewangi mati rogo bebasan bareng kowe lahir wujud bungkus 16 tahun kowe wujud bungkus disetrakake ana ing alas Mandawa Sraya 16 tahun duwit goning loro pake begawan turuning tengahing segoro sing prayit noyo ulo adiku di Werkudara pun kakang kelingan nalika Pandhawa dikepung geni ana ing bali gala-gala sapa to kang bergagah nggendong aku lan sedulur kabeh ora liya mung si Adi Panenggak nalika paman hijrupa sakulawargana ing desa Manahilan arep dimangsa dening Ratu Buka Ratu Buta ing Eka Cakra Prabu Boko sapa kang betengi lan nganti nyirnake Prabu Boko ora nulih kejamung sira Dimas nalika Pandhawa babat Wanamarta sapa to kang sengkut bedoli kayon ngrata kang mendukur nguruk kang ledhok ora liya ya mung sira Yayi mula yen ngeling lelakon iku kabeh tegese Yayi Sena tetep dadi saka gruning Pandhawa adek-adek pikuku ing para satriya Ngamarta la kok nulis Adi Mentala pamit jegur segoro mung mergo gandrung kawruh kasampurnan kang durung genah nyatane banjur sapa meneh saka gruning Pandhawa yen sira Yayi Sirna ana ing samudra Kakang Mas ujaripun Pandhawa menika antiga sak petarangan pecah setunggal pecah sedaya kula menawi Kakang Mas saestu jegur samudra kula mboten saged kantun kula nderek Kakang Mas Kakang Mas kula nderek Kakang Mas kula nderek
1: yo moro kake padha renggangno sawetara nggonmu padha gondheli aku
0: piye ngger kowe arep ngopo Bratasena
1: aku gumun marang solahmu kabeh ing atase aku iki isih urip meger-meger aku padha ditangisi kaya wong kepaten kowe kabeh padha duwe penemu yen aku nyemplung segoro mesti mati penemu kaya mengkono mau sak karepmu nanging mung wing Werkudara pati uriping manungsa ora gumantung segoro utawa daratan wong urip ana ing daratan kang cepak bilahine ya ora kurang kosok baline ya ora sithik wong kang uripe ana tengah segoro mula aku aja nggo peksa manut penemumu kang mesthekake yen teleking segoro kuwi nggon pepati lan aja demen nyampur aduk bab kautaman siji lan kautaman liyane bekti marang Rama Ibu lan bekti marang guru kuwi kanggone Werkudara derajate padha bobote ora beda ya mung mapane kudu pilah miturut wanci lan nembaning kewajiban kang lagi ditindakake aja dicampur bawur mundak warsa kudu pilah empan papan lan panggonane kang sarta maneh yen aku iki dianggep otot kawat bebalunging satriya Ngamarta monggo aku ora sida kesinungan ilmu kasampurnan apa ora aku jiwa uripku sabab padha mangertiya yen sejatine ilmu kasampurnan mono paedhae ora mung tumrap uripku dhewe nanging bisa murakapi marang sakabehe murakapi marang wong tuwa kulawarga sanak kadang munggahe marang nusa lan bangsa mengkono mau kang dadi gegayuhanku mula padha pikiran sing wening aja mung padha nangis saya aku dhewe pindhan surasane mengkene ana wong bebedhak ana tengah ngalas monggo kepethuk tawon glodhok grompol gedhe banget manggon ana ing plonggrokane wit wong mau atine bungah banget sabab apa sabab jroning tawon kegrombolan mau ana madune kang legi banget nanging supaya wong mau bisa ngunduh madu luwih dhisik kudu wani nadai tuping tawon mongko cacahe ora sithik dadi tegese ngrembug bab tawon mau petunge mung werna loro ya kuwi entuk apa madu yen sing diitung kuwi mung landheping entuk dinemune ya mung sarwa lara susah sedih grantes lan sak piturute nayen ngrembug bab tawon kang den Esti mung legining madu tinemune lelakon nadyan akeh godho rencanane nanging rasane amung sarwa seneng wis mung kuwi kandhaku moro padha gagasen kanthi wening aja kaya bocah cilik kabeh.

0: kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas. Alas dadi wana. Janaka iki
1: nggih kasinggihan mekaten.
0: Prapta ning Sukalima ngadhep ning Begawan Durna lah kok kakak kowe ngono curiga. Hm? Karepmu apa?
1: Monggo bapa menemban. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang. Menawi paduka bapa menemban mentala dhateng kadang kula sepuh inggih menika Kakang Mas Bratasena. Ingkang sak mangke lumajar ngener wonten ing samudra nedya ngupaya tirta pawitra maning suci kados ing sampun paduka dawuhaken. Janaka mboten badhe kantun monggo latri mejahi dhateng pun Arjuna penemban.
0: Oh lole lole Janaka Janaka. Kowe sujana karo aku ya, ora kowe ora percaya karo Begawan Durna. Kowe nganggep yen to Begawan Durna kuwi nglarapake marang kadangmu Siwerkudara. Janaka. Ayo, nek pancen kowe ora percaya karo Begawan Durna, aku melu manjing gisi ing samudra. Mengko bedhug tengange yen Werkudara ora jedhol saka telenging samudra, aku anjer pati melu mati jroning segara, Janaka.

0: Bang Diworuci. Bedoro Diworuci wi anake sapa?
1: Ulun iki ora kayugakake lan uga ora angyugakake. Kahanan ulun bareng lawan kahanan kita, Werkudara.
0: Yen pancen kowe kuwi dewa, mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan yen kowe bisa nyebut aluraning leluhur kang nurunake aku. Aku gelem aku yen kowe kuwi dewa.
1: Iya to. Ulun kang mituruti panuwun kita, jeneng kita mono anak Prabu Pandu kang panenggak patutan lawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh ana limo kang aran Pandhawa, ya kuwi Puntadewa, jeneng kita Nuli Arjuna. Banjur Nakulas Dewa iku mijil saka Dewi Madrim.
0: Ya,
1: dene Prabu Pandu, wong atua kita iku anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara. Palasara anak Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan, Parikenan anak Bermani, Bermani anak Bromo, Bromo anak Bathara Guru. Ya mengkono apa ora?
0: Wah, ya. Saya aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jati ning kahanan karo aku. Lan aku gelem nyembah ndodhok sarta basa karo kowe. Nanging aku njaluk titikan.
1: Titikane kepiye?
0: Aku gelem nyembah ndodhok sarta basa karo kowe. Waton kowe bisa mbatang apa perlu ku teka kene lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi dunung ingkang dak upaya.
1: Ngger, ulun mung tansah ngijabahi panyuwun kita. Ing purwane ana saloka kang surasane mengkene. Aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan, aja menganggo yen durung weruh werdine kang den anggo. Aja lelungan yen durung genah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pono dununging panembah. Ya kanthi waton saloka mengkono mau, ulun benerake marang lekas kita nggonira kesusu nindakake samubarang gawe. Luwe-luwe ing bab dununging panembah, kita tindingi kang kanthi permana luwe dhisik. Ya mengkono mau prayoga banget. Banjur kewajiban ulun ambatang sedya kita kene ya kuwi ngestokake parentahing guru kita Dah Nyuwang Durna kinen ngupaya tirta pawitra di mahning suci utawa tirta purwita suci dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab anggon kita antuk wejangan kawruh kasampurnan puruhanira kaki. Guru kita Durna iku ora kliru, pancen kene ana tirta pawitra di mahning suci lan malah ya ing kene dununging kawruh kasampurnan ya ulun iki Sang Hyang Ruci Bathara ya Sang Hyang Mahardika ngrat kang kasinungan tirta pawitra di lan kasampurnan.

dinten bilih paduka dunenging keblat kekayuan kula ing wekdal punika. Inggih menika langkung riyin kula ngaturaken sembah sungkem mugi katur sandhep wada paduka ulun Sang Hyang Ruci Bathara. Ya. Nger titahulun Werkudara. Sembah kita ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana. Kawunding mesoko pinatek ing Pernaja. Pangestu paduka pungulun mugi dados jejimating gesang kula. Sasampunipun menika pungulun mugi sampun kadangun daya-daya kula enggal kababarana. Sejatining kawruh kasampurnan ing mapan ingkang sampun dangu kula upadi kala wau. Ya nggih, kurhanira kula. Mula gunira Durna mundhut tirta pawitra dimaning suci minangka pituka ning ilmu kasampurnan iku bener. Sabab tirta pawitra iku tegese banyu penguripan kang linuwih dene maning suci lire bening lan resik dadi gunggung kumpule kawruh kasampurnan mau mung bisa tinampa dening jalma kang uripe tansah gegulang luhuring jiwa kang sarta suci ning bebuden yen nganti ilmu mau tinampa dening setengah menungso mongko isih asor jiwane lethek bebudene iku netepi tembung muspra tanpa guna malah bisa uga salah kedaden wong mau ora ketemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Dini samangga puluk jeneng kita manjunga ing guwa garba ulun kene dimeninggal ketemu kelawan kang sira upaya duh ulun jimat punden kula menapa inggih kelamban kula namung manjing guwa garba paduka jer paduka namung alit kula ageng birawa mekaten kula aja to kang mung jeneng kita kang nedya manjing senadyan jagat sak isine kabeh wis kawengku dening ulun kawulun inggih lajeng margi pundi ingkang kedah kula ambah kukulun mlebu liwat karna ulun ingkang tengen iki nggih nggih ngestaken dawuh mara kaki manjinga Werkudara.

0: Sino
1: wonten dawuh kulun. Sawisa kita manjing ana ing go garba ulun, apa kang sira weruhi? Apa kang katon dening sira? Samangke kula sampun anom dununging kiblat ler kidul pitantuin ngilen. Saha malih kula nyuwurupi urup setunggal nanging arupi warni wolu. Inggih menika warni obro markoto putra putran dento tawon gung gumolong cahya moyo retno muncar daru moyo adi rembulan dadari kartiko abyur. Duh pukulun, dugi kula winingo menika sedaya sanget kesengsem manah kula, nanging kujiwa dene kula dereng mangertos menapa pawardinipun urup setunggal ingkang warna wolu menika. Sumurupa rupan wolu iku mau sejatine nuntun marang sifat kang linuwih, lan rupa wolung warna iku pinerang dadi loro ingkang papat karepe marang dat sifat asma apengal. Dat iku cipta, sifat iku wujud, dadine lahir lan batin. Wujud iku lahir, cipta iku batin. Asma iku sejatining menungso, apengal iku sejatining pramono. Dadine Gusti lan kawulo. Sejatining pramono iku Gusti, sejatining menungso iku kawulo. Wonten ingkang papat manjing marang hawa nepsu patang perkara, rupane abang, ireng, kuning, putih. Kang abang demen panas baran, drengki srei, karem nyenyamah penggawe becik, demen angongrong, turto dibyo sekti mondro guno. Wondine kang ireng demen memangan, hangongso-ongso, turto doyan turu, bunggung hawa, karem nepsu, ngujo swara seru. Ingkang kuning demen ngububi laku cidro, dene kareme melek doyan nerubo, mula tabri nanggulangi barang kang rahayu, lan demen ngangkah-angkah kang dudu wajibe, yen kepepet wani nempuh penggawe ala. Wondene kang putih iku demen teteki murih suci, muhung narima murih sampurna, emoh rekoso, lumuh pakumpulan, jalaran wedi marang pegawean, trimo budo patun ngasuh. Anane amung meneng ngengleng, lamun kodeng mulane dimungsuhi dening kang abang ireng lan kuning. Kulub Werkudara, wong urip iku luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratilane ngati kang papat mau, sabab ora ngantepi ya luput, dene yen ngantepi ya durung karuan. Mula prayogane lamun demen mening ya kudu bisa misahake hawa. Duh ulun, sakalangkung bingah manah kula dupi anget piwucal paduka ing mekaten. Ingga menika kula nyuwun mugi paduka pukulun kepareng wanglajengaken paring pitedah dununging kawruh sangkan paraning agesang. Menika menapa kedadosanipun saha nyuwun pitedah ajining ilmu dalah suruping ilmu ulung? Kang waspada nggonmu mandeng surasaning ilmu gaib. Wondene lamun sira pitakon kedadeyaning menungsa iku saka Trimurti lan Hawa. Trimurti yaiku cahyaning surya, cahyaning rembulan, cahyaning lintang. Wondene Hawa iku saka sarining bumi, geni, banyu lan angin. Trimurti lan Hawa iku mau kumpul nulya bareng kalawan tumetes sing tirta nirmaya. Banjur kasamat dan wirayating dat nganti dadi nunggal jati ning kahanan iku.
2: Bunun inggih sampun radi srowong-srowong raos sing manah kula.
1: Kula menawa sira nyuwun keterangan ajining ilmu, ngelmu iku angeli yen wis ketemu. Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi pepacuh, sarana ora kena nerak marang angger-angger, apa dene kudu netepi idep madhep tetep lan mantep. Idep tegese kudu bisa manembah marang Gusti lan luhurake asmaning Pangeran kang Maha Kuwasa, dadi kena ingaranan ngawruhi marang uripe. Wondene madhep tegese kudu bisa nyegah meper hawa nepsu karep ben bisa wening. Tetep aja kelu marang penggawe dudu, dimen darbi budi rahayu amarga yen nganti milik ora wurung bilaeni. Mantep kudu nglakoni ing sedya. Awit sedya kang mengku panarima iku obah musi ing menungsa mung sadherma. Kawula namung semendhe dhateng kersaning Hyang Sukma kang tegese mesthekake marang barang kang durung kasat netra iku bakal kasiku ing Gusti. Mengkono kula mungguh panjinging ilmu dene menawa takon suruping penemu yaiku setya legawa sabar nrimo ber budi bawelaksana. Setya legawa aja sugih sujana kang lila ing donya ikhlas marang pati pamriya dimen rahayu nandura kelakuan becik lan suci tepo-tepo marang sapodo sarta netepana ing wajib. Sabar narimo tegese sabar ya iku den saronto ing tekatiro yen lagi kedukanan ing sukmo kudu narimo lan rumongso dene narimo ya iku tansah ngenteni sing Hyang Maha Sukma awit ing tekad pusaguh nglakoni bejo ciloko loro kepenak pinter bodho wening kodeng urip lan mati. Berbudi tegese demen tutur becik demen madhangake wong peteng pikire sarta tetulung marang wong kang kataman ribet. Bawa leksana tegese kang gedhe hambeke sarta kang luweh budine aja nesta lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas uga tansah taliti maranata basa tandu ing karti sampeka dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sapadha
2: inggih.
1: Wontene dumadining menungso. Menungso iku dumati saka paringing Gusti Bapa lan Ibu. Gusti maringi cacah songo kang ora kasat meripat yaiku kang lima wujud panca indriya. Dene kang papat awujud cipta, rasa, budi lan karsa. Bapa maringi cacah papat tur sarwa kasar, wujud balung, kulit, otot lan daging. Ibu maringi cacah papat tur sarwa alus awujud getih sungsum jeruan lan otak kulub warkudara kabeh ulang ulun iku dadi sarana ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ing aran tirta purwita suci utawa tirta pawitra mahning suci lan minangka sarana uduning panuruh panunggal wis kulub tumuli metu saka gawa garba ulun nger warkudara.

kulo sampun rumaos krasan wonten ing mriki. Kulo isih akeh sesanggeman dene sanggemanira kang cedhak gurumu Durna entasna saka samudra. Waktu dina iki aja nganti katalumen. Ya Guru Durna ingkang nuduhake kang aran Tirta Pawitra Mahaning Suci Werkudara.